0: La Belle et la Bête, c'était Long Long sur RCF Notre-Dame à 6h50.
1: Pédé Nandaise.
2: Irio marzadon daouzek a viz gwen golo, un mitinman, et m'om assemblé si vite pédi, a silo en aviel, ar penat roer aux aviel San Lucas, l'aînet gant Madalen.
3: En am zerze, lavare Jésus des Iskibien. Neus ket a vejen vaad o rei frouez brein. Nag ar vejen o vreina o rei frouez mad. An a veze de vez pep gwejen dioz e frouez. Ne vez ket kutuliet fiez war ar spern, na rejin ke ne beut war an drez. An den mad a den ar mad eus ar mad e galon, a gant den fal a den ar falentes eus e dez ar fal. Ha geuz ar galon eo e tarz ar chomzou a zeu war ar muzelou. A perag e randvit ar c'hannoun otrou, an erit ket ar pezal avaron. Mon a rand a ziskouez dior ou spio eo evel an ini a zo deut war zu enon. Enez a chiloa va chomzou hag a eul yanion. Evel eo ouz un den o sebelti. Kleuze den eus ed e don a laket an diazez war a roc. Pas yo deut an dure ir braz yo bet skoet an tise gant ar froud, men en eus ket galet bra la anean. Rak savet mad e oa bet. An une avad a chilo va chomzou, an ez an ket outo a zo evel ouz an den savet e di gantan var an douar, e ptamp de az ez e bet. Deud eo ar frou da skei outan, a kerken e zo bet disachet. Diskaret eo bet an tise en e bez.

On avait zet e vez pep gwezen diouz e vrouez. Ne vez ket kutiliet fiez ver aspern, na rezin kenebet ver antreiz. An den mat a den ar mat, eus tenzor mat e galoun. Hag an fall, a den ar falantez, eus i denzor fall. Petra eo an tenzor mat tenet eus ur galoun a gardoue. Vrouez asperet eo. Peor levenez, quarantez, pardon, patientet, douster. Setu aze, frouez asperet santel. En ur veva an aviel, deiz goude deiz, e kresko, a frouez ze, en nom. Ravez in splanda voila, evitrei d'or breudeur, roanda an ou Jezus. Breudeur a roarez en kristen, irio, ravo biniget gagnom an otro doué, evit an ol re, a ren o buez er vez an aviel, rak peor, justice a quarantes, a zigasso tro dro deo.

On a vezet e vez pep gwezen diouz e vrouez. Ne vez ket kutiliet fiez ver a spern, na rezin kenebet ver an treiz. An den mat a den ar mat, eus tenzor mat e galoun. Hagan en fal a den ar falantez, eus i denzor fal. Petra eo an tenzor mat tenet eus ur galoun a gardoue. Frouez a speret eo. Peor levenez, quarantez, pardon, patientet, douster. Setu aze, frouez asperet santel. En ur veva an aviel, deiz goude deiz, e kresko a frouez ze, en nom. Ravez in splant a voila, evit reiv d'or breudeur, roant da an out Jezus. Breudeur a roarezen kristen, irio, ravo biniget gagnom an outro doué, evit an ol re, a ren o buez er vez an aviel, rak peor, justice a quarantes, a zigasso tro dro deo.